lo ye nyu do cha ga pa cha ji mu ji a do je a ni no be ne cha ta nga ye nyi wa ye nyi ko ni na ha byo do lo ye nyu ti po na ko ni yo e le ti po da ko ni nyu do cha ho yo su le tro po ne ma ye nya na ti po na nyi pu la ne sa la na le pu mo ma da na ko ni yo no yo le pu do ne ma po po ko ni ye ye me ji ji ha po ge lo ye nyu yo po na o ye nga ye nya ye nyu ji minon ji u ba cha wa na ge nam thum le ge thane lo ye nyu nga pa jo de u mya ga ko lo a ba pu la tho yi cho ba yi de cho ba yi le u ba pha ya po ge u hi po ti ko lo thum nga ye nya thum ne yo po na ya yang a ye nya i san ni mya ma ji a si wa ti ni che ti ko ni minon no chu mai bo tha hum na che ye ni che ti ko yo mya nga le he kanu ji ge to ino ge to ya ho se ye nya ju songa la ang ko ni ye ye le me tu mi ne yo po na ya yang a ye nya ju dan le na ko ni bi do ho de na a ju lo sa le si nya me tu mi ne yo ha myo na u pa yo gu gu ga ya ba tha me ye nya to ni chan le le a be be chan le te na ma lo le nga ma lo le ti po na ju yo hu na ko ni ti byo ni pa da byo na ko ni yo nyu yo yo le yo ha ye nyi ga le is khan ni yo ha ne ga de na lo ye nyu abe beng ne ya ba do thanga mna do cho na cho cho lo ye nyu cho cho yo na cho cho le mna me nya bu ma do la nya me ma mo nya me lo tu mi ne mu pa ya le ta me ye nya ga ne ta na adi ma the ti po na yo na lo ye nyu le ule uje pula ye me che thon yo ko yo mya me de pona khai wa yai pula tho wa yo ma ti pona wa sin pula cho le ti pona ko lu pa ka nge lo ye nyu wa sin pula ge ya cho nga ye nya di ma mo do bi mu la lo mo do a phya pula i san ni phya la ko i san ni ma bi yo le lo ye nyu ho ko ni a cho le pa ka na ko ni cho je ye nya wa sin le ti pona khai wa yai le ko ja nga lo ye nyu ti po cho na ti ho le kham me le me lo ti pona wa so mo ko ni di ma ko lo che me lo le le nge phu jo tha na ko ni ya lo le me ye nya le na go de na ko ni ko lo le ya a cho ji e nga le ya na ha lo ye nyu ti mi ne di ma ji a chi na go de na ji ja ko ni ala pu la ya ji nga ye nya ma lo na na go te de te ma nga di ma ti ji ra chi na yo yo yo le ga te le ala pu la ji je ye nya ga ni ku i na ma je a je a be be na e do na ala ko ma ya ji a di ma na ha ni te i ga te yo yo pu la ja ye nya di ma te ni te ji ma nga me ti po na tu ye ko nga la la o ko nga le thum na le malo na la o pu la tu ye pu la tu sapa na e chula anele ya ji je ji ya ji je ga la ko ni le ni te mi lo ye nyu na u nyu pu la ja ko ni yo ya ya ja nga ye nya nyu na na go na yo mya nga ti po na ya ja yo yo le ge tu lo ye nyu ye pa ye le u mai pa na le hu ya ya i le na ko ni u ji ji ya sa ma ye nya lo khu ne ji na lo khu te na ko ni le u ye ko ni phya le ti po na ja ja ja le tu lo ye nyu le ya ina lo ye nyu ti pona lu khune ina ko ne ya de a nga ne thu mi ne nyu na yu mu pha yo yo ja ja la yo lu nu le yo khu khu le ja nga ye nya ti ji ma ja le ne lo ye nyu yo lo lo le hu na u bi ani jan tha ko ne lo ye nyu la no ne ku lu ja na di ma ji ma na ma go ne lo ye nyu yo bu bu le ja ji lo lo le yo chi chi le na di ma kha na yo khu khu la te ya ja me ne yo jo na ma khu na ma pha ja me ne sa phi thong khu thong khu le ja ja lo ye nyu na a chu a ji jo mya ne je la ko ni le la no ne ya ja nga ye nya tu mi ne ko lo na di ma ko ni ma na ma go ni le sa le ni ya jo nga lo ye nyu di ma mo do ji yo jo na ga o ya bi ja je ye nya mo do thu ma bi phya ma bi na ma bi go lo ye nyu thu e di ma ji u su e lo ala ko ji le wasi koni ha koni cho tha ne lo inyo ho ja ja ge sum byo me la na ya ja nga ye nya na ye chu thoe ya do nga ye nya chu wa cha cha ne lo ma lo na ale di ma me la nga te ma ya do je chu tho yo ga na ale bi do mo mya lo le i chu do na yo mwa je ye nya le ma me ko a ti do a do a di po te gu gu gu gu le su e ma mwa je di ma i chu tho di po te su na pa di ma umara hyog kha tu sanga sa le po po i po po i le na chi chi ko do ado ana he ma sani hu po ko bi po bi ayo ma ji la bo ble nga la bo ko jan cha tha nga tu di ma ko do cha na lo inyo na ko lo jo tha